0: А я вот и хочу ты нек. Тэгээ нөө доктор үл дээр үед одоо Чингис хааны үед аян дайнд мордохдоо одоо хар сүлдээ цэнгүүлж энэ уулан дээр тактик байжээ дээр үед. Аян дайнд мордохдоо энэ уулан дээрээс хар сүлдээ цэнгүүлж аян дайнд мордохдоо энэ уулан дээрээс явдаг байсан байна. Тийм учраас сүүлийн үед яг энэ уулан дээр хүчний байгууллагын овоо дахиад энэ 2 жилдээ нэг удаа ингэж овоо одоо уулаа дахиж хар сүлдээх юм уу цэнгүүлдэг юм уу гэдэг мөнгөлмжлэлтэй болж байгаа. А энэ бол дээр үеийн судар номдлт гэж бичээдэй байж л тэг ер нь. Одоо энэ хайрхны орой дээрээс одоо аян дайнд уурдахтай хардаг цэнгүүлж мартдаг байсан гэнэ лээ гэж бичээдэй байдаг байна л да. Тэрнээс бол баалж ингэж яадаг болсан байна лээ. Зам үйлдэг болсан байна лээ. Ер нь бол монголчууд уул ааг үл биш одоо шүтэж ирсэн шүү дээ үндсэндээ гэд. Тийм учраас л тэрнтэй л холбоотой байх. Одоо ингэ монголчууд яаж хэлээд хараад байгаа чинь манайхны уул тахилгуул дамдаа энэ оргил газар өндөрлөг газрынхаа тэргүүнд л байдаг шүү дээ.
1: มีไฟในดวงตาและมีแสงสว่างบนใบหน้าของเขาพงศาวดารลับมองโกที่บันทึกเรื่องราวครอบครัวของเจงกิสข่านบันทึกไว้อย่างนั้นสำเนาของพงศาวดารลับเพิ่งถูกค้นพบอีกครั้งเมื่อ2ศตวรรษก่อนโดยสำเนาที่ว่าเป็นเสียงภาษามองโกแต่เขียนขึ้นด้วยอักษรจีนและเพิ่งถูกแปลเพื่อเผยแพร่ในหมู่คนธรรมดาทั่วไปเมื่อไม่นานมานี้ความทะเยอทะยานที่ลุกเป็นไฟและพลิกผันในชีวิตที่เป็นดั่งละครนำพาเขาเดินทางลงสู่ทิศใต้ของบ้านเกิดดินแดนที่เป็นทุ่งหญ้าสเต็ปกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยสงครามระหว่างชาติวงศ์และกลุ่มชนชีวิตของพรานป่ากลายมาเป็นชาวสัตว์เลี้ยงด้วยการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมสาบานจามูก้าที่ต่อมากลายเป็นอริคนสำคัญการรวมคนจากทุกกลุ่มที่รบพุ่งเพื่อแก้แค้นและปล้นชิงเป็นอาจินให้เป็นหนึ่งเดียวคือทางเดียวที่บุคคลในทุ่งหญ้าแห่งนี้จะอยู่กันอย่างปลอดภัยและสงบสุขปราศจากทุกข์เข็ญดังที่เขาเคยประสบมา

0: Аяа аваа уулын хажууд энэ яг нэрэн дээр хэвтэй. За энэ уул болохоор үл дээр үед одоо Чингис хааны үед аян дайнд мордохдоо одоо хар сүлдээ цэнгүүлж энэ уулын дээр тагтаг байжээ дээр үед. Аян дайнд мордохдоо энэ уулын дээрээс хар цэнгүүлж аян дайнд мордохдоо энэ уулын дээрээс явдаг байсан байна. Тийм учраас сүүлийн үед яг энэ уулын дээр хүчний байгууллагын овоо дахиад ер нь хоёр жилдээ нэг удаа ингэж овоо одоо уулаа дахиж хар сүлдээх юм уу цэнгүүлдэг юм уу гэдэг юм хэмжилтэй болчиход байгаа. А энэ бол дээр үеийн судар номдлт гэж бичээдэй байж л тийм ер нь одоо энэ хайрхны орон дээрээс одоо аян дайнд мордохдоо хардаг цэнгүүлж морддаг байсан гэнэ лээ гэж тэгж бичээдэй байдаг байна л да. Тэрнээс бол баалж л ингэж яадаг болсан байна лээ. Зам үйлдэг болсан байна лээ. Ер нь бол монголчууд уул ааг үл биш одоо шүтэж ирсэн шүү дээ үндсэндээ гэд. Тийм учраас л тэрнтэй л холбоотой байх. Одоо ингээд монголчууд яаж хэлээд хараад байгаа чинь манайхны уулаа тахилгуул дамдаа энэ оргил газар өндөрлөг газрынхаа тэргүүнд л байдаг шүү дээ.
1: มีไฟในดวงตาและมีแสงสว่างบนใบหน้าของเขาพงศาวดารลับมองโกที่บันทึกเรื่องราวครอบครัวของเจงกิสข่านบันทึกไว้อย่างนั้นสำเนาของพงศาวดารลับเพิ่งถูกค้นพบอีกครั้งเมื่อ2ศตวรรษก่อนโดยสำเนาที่ว่าเป็นเสียงภาษามองโกแต่เขียนขึ้นด้วยอักษรจีนและเพิ่งถูกแปลเพื่อเผยแพร่ในหมู่คนธรรมดาทั่วไปเมื่อไม่นานมานี้ความทะเยอทะยานที่ลุกเป็นไฟและพลิกผันในชีวิตที่เป็นดั่งละครนำพาเขาเดินทางลงสู่ทิศใต้ของบ้านเกิดดินแดนที่เป็นทุ่งหญ้าสเต็ปกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยสงครามระหว่างชาติวงศ์และกลุ่มชนชีวิตของพรานป่ากลายมาเป็นชาวสัตว์เลี้ยงด้วยการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมสาบานจามูก้าที่ต่อมากลายเป็นอริคนสำคัญการรวมคนจากทุกกลุ่มที่รบพุ่งเพื่อแก้แค้นและปล้นชิงเป็นอาจินให้เป็นหนึ่งเดียวคือทางเดียวที่บุคคลในทุ่งหญ้าแห่งนี้จะอยู่กันอย่างปลอดภัยและสงบสุขปราศจากทุกข์เข็ญดังที่เขาเคยประสบมา